0: RTM 80. Nak tahu tak?
1: Bermula 6 April 2020, TV pendidikan kelas at rumah disiarkan di TV OK semasa PKP COVID-19 sebagai sebahagian program pembelajaran.
0: RTM 80.
2: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
3: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
2: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-2108 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
4: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: merupakan pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026.
1: Saya Muhammad Azri Haikabi Hamzah. Tahun ni Piala Dunia saya sokong Portugal always sebab ada CRF.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Okey, tajuk utama akhbar hari ini Ahad, 14 Jun. Okey, ini Finas promosi filem tempatan menerusi wayang pacak seluruh negara. Wayang pacak Festival Kebudayaan eratkan hubungan Malaysia dan juga Jepun. Ini lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan Malaysia dan juga Jepun kini berkembang menjadi lebih komprehensif dan juga dinamik. 11 kumpulan pancaragam sertai Festival Pancaragam Belia Antarabangsa di Taiping 2026 dan seterusnya. Bomba selamatkan wanita cedera ketika sertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser. My Hero Tani Perkasa Sosioekonomi Veteran ATM. Ini program My Hero Tani model baharu memperkasa sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia untuk menjana pendapatan menerusi pertanian moden. Fenomena El Nino, pengurusan air penting hadapi impak ekonomi. Seterusnya, ini cadangan Elaun Pelajar Tingkatan 6 dibawa ke mesyuarat kabinet. Isu Rohingya, Malaysia kekal tegas pertahan undang-undang. Dan kerajaan pertimbang geran RM5 juta perkukuh identiti nasional dan juga patriotisme. Seterusnya, wah, durian ni musim durian ya. Durian dipilih projek rintis sistem jejak GPL. Ini tanaman durian dipilih sebagai projek perintis bagi pelaksanaan sistem jejak penggeridan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian GPL dalam usaha Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA memperkukuh agenda pembangunan dan pemasaran sektor agro makanan negara. Seterusnya, kematangan politik penting bagi pertahan negara bangsa dan juga ini. Oh, banyak macam banyak ni. Sekejap kita kongsi lagi. Tapi ini ha. KBS dekati secara holistik golongan belia akar umbi. Okey, perpaduan kaum tunjang kestabilan negara ini menurut Perdana Menteri. Dan inisiatif Sejati Madani dan juga Belia Jana Pendapatan Pertubuhan Belia. Sumbangan wanita jayakan aspirasi Malaysia Madani. Betul tu tuan-tuan. Ha, kan sebab berdiri atau hebatnya seorang wanita. Berdiri atau hebatnya seorang lelaki kerana ada wanita di belakangnya. Okey. Tapi kenapa duduk belakang? Okey, di kanannya lah. Okey, belakang pun boleh, nak tolak ke depan. Tak gitu kan? Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada.

Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Badani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Kerajaan terus memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan melalui gabungan pendidikan agama dan kemahiran teknologi bagi melahirkan generasi Islam yang berilmu, berkemahiran serta mampu bersaing dalam pelbagai bidang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, generasi masa depan perlu menguasai Al-Quran, ilmu sains dan kemahiran teknikal sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran semasa serta memenuhi keperluan dunia yang semakin mencabar. Menurut beliau, perkembangan itu dapat dilihat melalui peningkatan jumlah hufaz profesional yang berjaya dalam bidang seperti perubatan, kejuruteraan, teknologi, kewangan dan pengurusan. Katanya usaha melahirkan lebih ramai hufaz profesional perlu diteruskan dengan memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai laluan strategik untuk meningkatkan kemahiran golongan tersebut. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata merasmikan persidangan ulama Asia Tenggara keempat di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Kementerian Pendidikan KPM akan membawa cadangan berhubung pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6 ke mesyuarat Jemaah Menteri pada minggu depan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pihaknya memahami harapan pelajar yang mahu menikmati allowance berkenaan selepas KPM berjaya memperjuangkan pemberian allowance kepada penuntut institusi pendidikan guru IPG. Fadlina turut memaklumkan buat pertama kali pelajar tingkatan 6 bakal menerima bantuan awal persekolahan BAP yang akan disalurkan pada Ogos ini sekaligus membolehkan mereka merasai inisiatif berkenaan seperti murid sekolah lain. Beliau dalam maklum balas segera berkata golongan berkenaan juga menjelaskan keputusan meletakkan tingkatan 6 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT adalah sebahagian daripada hala tuju baharu pendidikan negara.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Jabatan Immigration JIM terus memperkasakan tindakan penguatkuasaan di seluruh negara melalui pelaksanaan 179 operasi agresif dalam tempoh 5 hari bermula 8 hingga 12 Jun lalu. Langkah berterusan itu diambil bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang immigration serta mengekang penyalahgunaan kemudahan PAS yang diberikan kepada warga asing. Dalam tempoh berkenaan, seramai 1,494 individu merangkumi warga tempatan dan warga asing diperiksa. Daripada jumlah itu, seramai 471 pendatang asing tanpa izin parti ditahan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63. Turut ditahan ialah 31 majikan yang disyaki menggaji atau melindungi warga asing berkenaan. Berdasarkan statistik, 4 negeri merekodkan jumlah operasi tertinggi iaitu Johor dengan 52 operasi, diikuti Perak dengan 36 operasi, 25 operasi di Kedah dan 22 operasi di Putrajaya. Ketua Pengarah Immigration Malaysia, Datuk Zakaria Saaban berkata, fokus utama operasi berkenaan adalah bagi memastikan semua warga asing mematuhi syarat-syarat PAS yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Zakaria turut memberi amaran keras kepada mana-mana pihak yang cuba menyalahgunakan kemudahan PAS berkenaan demi kepentingan peribadi termasuk menjalankan aktiviti perniagaan secara tidak sah. Seramai 350 peserta menyertai larian Terry Fox 2026 di dataran Tanjung Ru semalam bagi mengumpul dana penyelidikan kanser serta meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penyakit berkenaan. Memasuki edisi ketiga, larian sejauh 5 km itu mengambil inspirasi daripada perjuangan Terry Fox yang memulakan Marathon of Hope merentasi Kanada pada 1980-an selepas kehilangan sebelah kaki akibat kanser tulang. Pada acara itu, Dennis Aiman Muhammad Isa, 22 tahun dari Kampung Kedawang, muncul peserta pertama di garisan penamat, diikuti Faiz Soid, 31 tahun dari Kampung Air Hangat di tempat kedua. Tempat ketiga pula disandang Muhammad Isyamuddin Salihuddin, 32 tahun dari Kampung Nyo Cabang. Bagaimanapun, fokus utama program berkenaan bukanlah persaingan. Sebaliknya, usaha mengumpul dana bagi penyelidikan kanser serta menyemai kesedaran mengenai kepentingan pengesan awal dan sokongan kepada pesakit. Juru cakap penganjur Nelson Hilton berkata, larian itu bukan sekadar platform kutipan dana, malah menjadi medium penyatuan komuniti setempat dalam menyokong usaha memerangi kanser. Beliau berkata penganjuran memasuki tahun ketiga itu turut mencerminkan semangat daya tahan serta keyakinan bahawa perubahan positif mampu dicapai apabila masyarakat berganding bahu ke arah matlamat yang sama. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Badani.

0: Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Baik, pada pukul 10.15 minit pagi kita nak bersama-sama dengan Dr. Hafizuddin bin Mahfud, pakar perubatan kesihatan awam, perawarta pegawai kesihatan epidemiologi, pejabat kesihatan daerah Langkawi. Dan hari ini kita nak kongsi tentang apa cerita tentang Langkawi kita ni. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkawi.
0: Alhamdulillah orang Langkawi sihat. Doktor Langkawi sihat ke?
1: Alhamdulillah Langkawi sihat. InsyaAllah.
0: InsyaAllah amin. Baik Doktor. Ha, apa cerita, apa perkembangan terkini aktiviti-aktiviti kesihatan di Langkawi ni? Silakan Doktor.
1: Okey, baik. Kita sekarang pergi haji no?
0: Ha, betul.
1: Kalau tengok jadual penerbangan pulang jemaah haji ini dari Tanah Suci Mekah kembali ke tanah air dah bermula 4 hari bulan Jun hari itu.
0: Betul.
1: And then kemudian insyaAllah dijangka berakhir dalam penghujung bulan ni ataupun awal bulan 7 macam itulah. Dan of course lah apabila kepulangan jemaah haji daripada Tanah Suci ni, sentiasalah kita nak ingatkan semua jemaah haji yang pulang ke tanah air untuk pantau kesihatan masing-masing, terutamanya sepanjang 14 hari yang pertama kepulangannya daripada tanah suci. Kenapa? Sebab kita tahu bahawa apabila jemaah haji ini ke negara di sekitar Timur Tengah lah kan, di Saudi, maka mereka akan terdedah lah kepada apa yang dikatakan sebagai virus MERS-CoV.
0: Betul.
1: MERS-CoV ni dia adalah satu jangkitan daripada haiwan kepada manusia ataupun khususnya pada unta lah kan. Unta baka Arab yang dijangkiti virus MERS-CoV. Kalaulah jemaah haji yang menziarahi tanah suci ada kontak langsung ataupun tidak langsung kan. Contohnya dengan pengambilan daging unta ke, suku unta ke, boleh sudah kepada virus ni. Dan kita tidak mahulah ini merebak kepada komuniti dalam negara kita pula. Jadi apa yang perlu dilakukan sepanjang 14 hari itu, pantau kesihatan dari segi gejala. Kalau ada demam, batuk, semua sesak nafas yang keluar daripada kebiasaannya, segera untuk pergi ke mana-mana fasiliti kesihatan untuk mendapatkan rawatan daripada doktor. Jadi maknanya satu, pantau kesihatan. Dua, kalau sakit dapatkan rawatan segera. Yang ketiga, untuk 14 hari ni banyakkan dulu kita mungkin rehat dulu di

0: RTM 80. Nak tahu tak?
1: Bermula 6 April 2020, TV pendidikan kelas at rumah disiarkan di TV OK semasa PKP COVID-19 sebagai sebahagian program pembelajaran.
0: RTM 80.

0: To activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Bermula 6 April 2020, TV pendidikan kelas at rumah disiarkan di TV OK semasa PKP COVID-19 sebagai sebahagian program pembelajaran.
1: RTM 80.

0: merupakan pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026.
1: Saya Abdul Ghalim, saya daripada Langkawi. Tim pilihan saya untuk Piala Dunia kali ini ialah Jerman. As always, Jerman.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hindi Rhythms, Korean Beats, and not forgetting the oldies that warm your hearts and memories. Let's activate.

0: Activate.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Bermula 6 April 2020, TV pendidikan kelas at rumah disiarkan di TV OK semasa PKP COVID-19 sebagai sebahagian program pembelajaran.
1: RTM 80.

Ekspresi. 4:24 minit petang. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Dan anda boleh layan FIFA World Cup 2026 di RTM Klik. Anda boleh stream di RTM Klik. Kalau tak ada RTM Klik, anda boleh download di Google Play dan juga Apple Store. Dan saya nak kongsikan ada satu berita yang cukup-cukup menarik lah. Hari ini berita gembira. Kan? Cerita, tajuk beritanya adalah Dari Kedah ke Tokyo, Impian 32 Pelajar Cemerlang Jadi Realiti. Cerita dia macam ni. Seramai 32 pelajar cemerlang CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 baru-baru ni di Kedah telah berlepas ke Jepun malam tadi dalam lawatan pendidikan ke negara itu selama 4 hari bermula hari ini. Kesemua pelajar dari Padang Terap, Alustang, Sungai Petani dan Langkawi itu berlepas malam tadi dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan kini telah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Narita, Japan. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Dato' Zuraidi Rahim berkata lawatan tersebut bagi menghargai kejayaan cemerlang mereka dalam SPM serta memberi pendedahan mengenai universiti-universiti terkemuka di negara berkenaan termasuk Universiti Chiba selain lawatan kedutaan Malaysia di Tokyo dan beberapa lokasi pelancongan. Dan kalau tahun lepas, terdahulu, Anak Muda Madani Kedah telah membawa 114 pelajar cemerlang SPM ke Jakarta, Bandung, Indonesia. Best kan? Bukan apa orang kata, yelah susah-susah belajar dah jadi pelajar cemerlang, so adalah ganjaran dia. Dan ini adalah salah satu ganjaran yang diberikan oleh Anak Muda Madani Kedah.

Sebentar lagi azan akan berkumandang pada pukul 4.49 minit petang, menandakan masuknya solat fardu asar bagi daerah Langkawi. Allahu

Jangan lupa Zindagi setiap Ahad 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM.

0: चाहता है।
1: Demam Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Irama Hindi kegemaran kita semua. Setiap lagu ada cerita, mengambil memori, menyentuh rasa. Zindagi tiap hari Ahad hanya di Langkawi FM.
1: Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa memilih kami sebagai sesi radio nombor satu pilihan anda. Dan kita ada lagi satu story yang kita nak cerita dalam Zindagi hari ini, iaitu berkenaan dengan Lagan. Filem Lagan. Apa cerita filem Lagan ni? Ketika Lagan bersedia untuk meraikan genap 25 tahun pada 15 Jun, Amir Khan membawa bersama pelakon dan kru filem itu untuk pertemuan semula yang istimewa di Mumbai. Perhimpunan itu bertukar menjadi perayaan nostalgia dengan bintang bersama dan kolaborator lama berkumpul untuk meninjau semula kenangan daripada salah satu filem yang paling digemari oleh peminat filem Bollywood. Disertai oleh pengarah Ashutosh Govarikar, Amir mengalu-alukan beberapa ahli pasukan asal. Pertemuan semula itu menyaksikan beberapa wajah dikenali daripada Championer bersatu sekali lagi, termasuk Paul Blackthorne, Rajendranath Zutshi, Aditya Lakshya, Yashpal Sharma, Akhilendra Misha dan Jayashankar Pandir. Suhasini Mule yang memainkan watak Ibu Bhuvan Yashodamai turut menyertai perhimpunan itu bersama-sama dengan Rina Dutta dan anak perempuan Amir Khan iaitu Ira Khan. Foto dan video dari acara itu tidak lama lagi mula beredar dalam talian, menggembirakan peminat ketika filem itu meraihkan tahun jubli peraknya. Apabila Lagan ditayangkan di Pawagam pada 15 Jun 2001, ia benar-benar memecahkan acuan Pawagam Hindi Arus Perdana. Filem itu mengikuti Bhuvan dan sekumpulan penduduk kampung yang berdaya tahan yang berani mencabar pemerintah British yang menindas mereka untuk bermain kriket, semuanya untuk menyelamatkan tanah mereka daripada membebankan beban cukai. Maksud filem Lagan tu adalah cukai ataupun cukai tanah. Itulah maksud Lagan tu. Lagan memperoleh pencalonan Anugerah Akademi India untuk filem bahasa asing terbaik. Ia berdiri sebagai satu pencapaian monumental dalam pawagam India kerana menjadi hanya filem ketiga dari negara itu yang pernah menerima penghormatan ini, di samping filem klasik Mother India dan Salam Bombay. Itulah tiga kisah, tiga perkembangan dunia Bollywood yang kita bawakan kepada anda dalam rancangan Zindagi pada minggu ini. Dan terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa bersama dengan kami. Maka kita dah pun sampai ke penghujung segmen Zindagi pada hari ini. Dan apa lagi yang akan berlaku dalam dunia Bollywood pada minggu depan? Jangan lupa Zindagi setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad pula. Betul lah, setiap Ahad pukul 5.15 petang hingga pukul 6 petang di Langkawi FM. Stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi FM.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda dengan Langkawi FM. Anda boleh stream kami di RTM Click ataupun anda boleh dengarkan kami di frekuensi 104.8. Dan Hafiz masih lagi menemani anda dalam segmen Ekspresi Kenangan sehingga jam 7 malam ini. Selain kita layan lagu-lagu lama, lagu-lagu malas segar, lagu-lagu yang tak lapuk di telan zaman ni, kita flashback lah sikit apa sejarah yang pernah berlaku dalam negara kita. Peristiwa paling bersejarah yang pernah berlaku pada 14 Jun di Malaysia adalah serangan balai polis Kuala Tembeling, iaitu serangan ni berlaku pada 14 Jun 1894. Lama. Merupakan salah satu detik paling berani dan strategik dalam lipatan sejarah penentangan pahlawan Melayu Pahang terhadap penjajahan British. Peristiwa penting ini merupakan kemuncak kepada kemarahan para pembesar dan pejuang tempatan terhadap campur tangan serta dasar pentadbiran British di Pahang. Ini cerita sejarah lah. Sebelum serangan berlaku, pihak pentadbiran British telah mengisytiharkan pengampunan beramai-ramai pada Oktober 1892 kepada para pejuang Pahang bagi meredakan kebangkitan rakyat. Bagaimanapun, pahlawan seperti Mat Kilau, Datuk Bahaman dan juga Tok Gajah enggan tunduk atau menyerah diri kepada penjajah. Mereka sebaliknya mengumpul pengaruh, senjata dan sokongan tenaga pejuang dari Terengganu serta Kelantan untuk melancarkan serangan balas demi membebaskan tanah air. Dianggarkan seramai, ini detik serangan yang berlaku pada 14 Jun 1894 itu, dianggarkan seramai 200 orang pejuang Melayu yang diketuai oleh Datuk Bahaman, Mat Kilau, Teh Ibrahim dan Awang Nong telah melancarkan serangan mengejut pada waktu subuh ke atas balai polis British di Kuala Tembeling. Menggunakan kelebihan taktik perang hutan, pasukan pejuang tempatan berjaya melumpuhkan pertahanan British. Mereka berjaya menawan balai polis tersebut. Serangan nekat ini mengorbankan 5 orang anggota polis Sikh yang bertugas mengawal kubu British berkenaan. Walau bagaimanapun, seorang anggota polis Sikh yang tercedera parah berjaya meloloskan diri untuk menyampaikan berita serangan ini kepada pihak British di Pekan. Kenapa peristiwa ini penting untuk kita? Sebab serangan ini membuktikan bahawa orang Melayu mempunyai perancangan ketenteraan yang sistematik. Jaringan kerjasama merentasi negeri iaitu antara Pahang, Kelantan dan juga Terengganu dan keberanian tinggi untuk menggempur kubu kuat penjajah British sekaligus mematahkan persepsi kononnya masyarakat tempatan mudah ditundukkan. Ni yang best ni cerita pasal sejarah ni. Banyak macam-macam benda lah kita boleh belajar tentang keberanian orang Melayu. Jangan sesekali cabar. Orang Melayu ni pantang dicabar. Kalau tak cabar tak apa.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Bermula 6 April 2020, TV pendidikan kelas at rumah disiarkan di TV OK semasa PKP COVID-19 sebagai sebahagian program pembelajaran.
0: RTM 80.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap dasar dan keputusan kerajaan bagi memastikan tiada golongan yang memerlukan tercicir daripada arus pembangunan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi semata-mata tidak memadai jika manfaatnya gagal diagihkan secara adil kepada rakyat. Menurut beliau, setiap keputusan perlu mengambil kira kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara. Pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 tidak akan dikompromi. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan, tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap pihak yang melanggar peruntukan berkaitan penjualan, promosi atau penggunaan produk merokok. Beliau berkata akta berkenaan turut merangkumi rokok elektronik atau vape. Kualiti pendidikan tinggi negara kekal diiktiraf di peringkat antarabangsa dan tidak mempunyai kaitan dengan isu kebolehpasaran graduan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran, graduan masa kini perlu memiliki nilai tambah dan pelbagai kemahiran untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan yang semakin mencabar. Pencapaian akademik yang cemerlang tidak lagi menjamin peluang pekerjaan. Sebaliknya, graduan perlu menguasai kemahiran seperti bahasa, pemikiran kritis dan teknologi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dirama melanda hampir semua negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak hingga 9 malam ini. Met Malaysia menerusi amaran yang dikeluarkan pada pukul 4.35 petang memaklumkan cuaca buruk itu melibatkan seluruh Perlis, Pulau Pinang, Perak dan Kuala Lumpur serta beberapa kawasan di Kedah, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Amaran sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak serta seluruh bahagian pedalaman dan pantai barat Sabah. Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Brazil memulakan kempen kumpulan C dengan keputusan seri 1-1 menentang Maghribi di New Jersey. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengakui pasukannya beraksi dalam keadaan gementar terutama pada separuh masa pertama. Maghribi mendahului menerusi Ismail Saibari sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan. Dengan Ancelotti, yakin prestasi selesau akan bertambah baik dalam perlawanan seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sentiasa di hati.
1: Bersama-sama dengan saya menerusi si Nasional Hujung Minggu nampak tanggal 12.30 malam 7.13 minit malam waktu ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 14 Jun 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6.31 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.33 dan Kuching Sarawak 6.48 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.25 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7.22, Kuantan Pahang 7.19, Kota Baru Kelantan 7.27, Johor Bahru Johor 7.13, Bandaraya Melaka Melaka 7.21, Seremban Negeri 9 7.22, Shah Alam Selangor 7.25, Ipoh Perak 7.30, Georgetown Pulau Pinang 7.33, Alor Setar Kedah 7.34 dan Kangar Perlis 7.35 minit malam.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ia menjawab, "Tidak. Bahkan yang melakukannya ialah berhala yang besar di antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka kalau-kalau mereka dapat berkata-kata."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: 8.17 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi nasional hujung minggu. Baik, seperti biasa, seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini serta laporan penerbangan pulang Jemaah Haji ke Tanah Air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nation FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-12 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijri hari Ahad. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 6 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-040 dengan pesawat SV-5010 muatan sampai 356 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.20 pagi 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-035 dengan pesawat MH8289 muatan sampai 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.11 pagi 14 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-035 telah meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8490 dengan muatan seramai 129 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 6.01 pagi 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-021 dengan pesawat MH8273 muatan seramai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.33 tengah hari 14 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-021 telah meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8564 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 5.27 petang 14 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-021 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH8492 dengan muatan seramai 132 jemaah haji dan telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 7.55 malam 14 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 8.55 malam 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-083 dengan pesawat SV-5012 muatan seramai 346 jemaah haji telah berlepas mulai lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 6.47 pagi 14 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.47 pagi 14 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba sebentar sahaja lagi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-037 dengan pesawat MH8291 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.33 pagi 14 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.33 pagi 14 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 14 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-037 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8586 dengan muatan seramai 129 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 15 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-048 dengan pesawat MH8301 muatan seramai 279 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 8.31 pagi 14 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.31 tengah hari 14 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.50 malam 14 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-048 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8448 dengan muatan seramai 133 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 15 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 3.30 pagi 15 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-048 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8442 dengan muatan sampai 139 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 15 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 3.30 pagi 15 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga diasaskan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Kesempatan Malaysia Perbahar juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariuddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Kai Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian tadi laporan dan perkembangan terkini penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air bersama dengan rakan pelapor Tuan Muhammad Fariuddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Tadi dalam masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah saudara, kuasa zikir daripada Abu Musa radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Riwayat Al-Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

kes denggi meningkat 20.7%. 4 maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan buat anda yang berada di Taipei Perak nak dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan menerusi frekuensi di 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga apa khabar orang di Seremban Negeri 9, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 91.7, dan juga yang berada di Mersing Johor 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM utama yang anda boleh dengarkan dan juga dengarkan menerusi RTM Klik. Dan seperti biasa juga, anda boleh tonton pertandingan ataupun menyaksikan pasukan kegemaran anda beraksi menerusi Piala Dunia 2026. Anda boleh dengarkan juga dan juga saksikan secara langsung menerusi Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi peminat Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa saksikan pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026, perlawanan kedua peringkat kumpulan F, perlawanan di antara Netherlands menentang Japan yang akan diadakan pada jam 4 pagi, dan anda boleh tonton di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Manakala perlawanan keempat peringkat kumpulan F, bersama kita akan saksikan perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi nanti dan akan disiarkan menerusi saluran TV OK dan juga boleh saksikan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jadi jangan lupa setkan masa anda dan juga boleh saksikan menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Semuanya istimewa dan juga khas untuk anda. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Itu dia Dato' Hatan Memburu Rindu. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu daripada geng Buru Hantu untuk waktu ini. Dan terus ceria, terus kekal sambil bersantai, beristirahat sambil menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu akan berlaku dan dijangka berlaku di Negeri Sembilan di kawasan Port Dickson, di Melaka, di kawasan Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, termasuk juga di Sabah, di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga 4 pagi ini Isnin 15 Jun 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam, dan ini juga merupakan antara amaran jangka pendek. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya di kawasan yang saya sebutkan, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ni juga merupakan antara yang berbahaya dan juga mengundang pelbagai risiko kemalangan. Jadi yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan yang berada di kawasan sekitar, kalau tiba-tiba rasanya air semakin naik kan di kampung ataupun di rumah, hubungi pusat keselamatan yang berhampiran dan berpindahlah ke pusat pembinaan sementara yang telah disediakan. Semoga dimudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit fakta mengenai Piala Dunia FIFA 2026 di mana akan berlangsung di 16 stadium yang terletak melintasi 3 negara tuan rumah iaitu di Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Dan kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan dan menjadikan edisi terbesar dalam sejarah bola sepak di dunia dan pertama kali juga dalam sejarah jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan sebenarnya daripada 32 pasukan terus kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan. Itu di antara sedikit fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026 dan anda boleh saksikan semua perlawanan, 104 perlawanan di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga seperti biasa saksikan juga di RTM Click yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan jangan lupa, pada pukul 4 pagi nanti, perlawanan antara Netherlands menentang pasukan Jepun yang akan dapat ditonton menerusi saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan ketiga peringkat kumpulan E, perlawanan antara Cordova menentang Ecuador yang akan dijadualkan pada pukul 7 pagi dan bakal disiarkan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan keempat peringkat kumpulan F, perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi dan disiarkan melalui saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Semuanya berlangsung pada hari Isnin hari ini, 15 Jun 2026, dan anda boleh saksikan kesemuanya di saluran RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan semestinya di RTM Klik. Semoga anda memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Semoga terus kekal ceria, kekal bertenaga. Teman bertemankan saya Aizat Azam sehingga jam 6 pagi nanti. Sambil tu yang masih bagi belum tidur, menantikan perlawanan seterusnya dalam Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh tonton kesemua perlawanan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan saya nak kongsikan sedikit fakta untuk anda mengenai Piala Dunia kali ini, di mana Mexico juga mencipta rekod tersendiri apabila menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu di edisi 1970, 1986 dan kini 2026. Dan untuk anda, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu nak dengarkan radio National FM, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 91.7, manakala yang berada di Kuantan, Pahang 107.1, di Macang, Kelantan 96.5, dan juga di Melaka dan juga di Segamat, Johor 96.6. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan, dan boleh terus juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM istimewa khas untuk anda. Dan jangan lupa tonton kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan terus ikuti juga laman sosial RTM untuk mengetahui perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Saluran berita RTM dilancarkan pada 25 Jun 2020 menjadi saluran berita 24 jam RTM.
0: RTM 80.